Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik. It's like

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.
1: Young and early.